Chieje simkhoni phalbi ghasimil chilagchi nga tho ologlob jichobi warnang ge phonirf garchu warnang chinji phoni chieje kaprlag yol